kɛseɛ ɔ ɛwurate mosumia yɛ komi ɛnhyira biara ɛyɛ me ne me madea ɛyɛ me ne me yeredea ɛyɛ me ne me nuano ne yɛ madea atamfo biara asɔre atia yɛ sɛ wɔne yɛ ni na asomdwoe

Jesus Christ. Pastor kasi wo Yesu Kristo de ma. Bo sumi fufra ye komi. Ebradi edu omai kane uwa umo chemo. Sebradi bokana hupain. Ewa Yesu Kristo de ma. Si obani fwoni nyuma biyara kwain. Ewa Yesu Kristo de ma. Ewa Yesu Kristo de ma. Ewa Yesu Kristo de ma. Baby biyara. Atam fu eshiya. Eye sise ye boni. Ebo po boni. E tuwa jina boni. E kansem boni. E diya fa kana ho. E diya tia kana no. Ewa di sewa. Na bre o ma se. Ewa di sewa. Na bre o ma se. Ewa di sewa. Na bre o ma se. Ewa Yesu Kristo di ma. Pacho kase wa Yesu di ma. Bo sumi fufra ye komi. Midi me yire. Mi mama ni mi mamema. Eni mi fie nina. E wwa Yesu mochema. Mejume wwa Yesu mochema. Ma wadi wwa Yesu mochema. Ma pomudi wwa Yesu mochema. Mi sikasem wwa Yesu mochema. Mi mama ni mi mamema wwa Yesu mochema. Mi ni mi